munanakui respeto warmi qari kawsakuypiq anchaymantan paqarimun chay qutunakuy chay